James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Kaubandustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , mandril sajab kohati hoovihma . puhub loodetuul 5-12 , rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . õhutemperatuur öösel on 4-10 kraadi . homme on saartel vähese , mandril vahelduva pilvisusega ilm . mitmel pool sajab hoovihma . puhub loodetuul 6-12 , puhanguti kuni 16 meetrit sekundis , saartel ja läänerannikul 10-15 , puhanguti kuni 21 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 9-15 kraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele . kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade džässhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . lisainfo ooper.torva.ee .

0: ükskõik mis nüüd saab.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasilt.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
7: Ma ei tea. Kardestis.
6: Mis sul on Kardestis?
7: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
3: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugged Star, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustpiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

Eesti mehest .

0: Postimeest saan . Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
2: Ai , ai , ai , see on parim .
1: see on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Uus teadusuuring pakub selgituse, kuidas võis Merkuuri poolustele tekkida jää, kuigi päikesele lähim planeet on äärmiselt kuum. Teadlaste hinnangul võis vee Merkuurile tuua üks suur asteroid või komeet. Uuringu juht Parvati Prem ütles, et kokkupõrkes tekkinud aurupilv kaitses vett päikese kiirguse eest ning osa sellest külmus pooluste varjulistes kraatrites jääks. Merkuuri jääleiud on teadlasi huvitanud aastaid, sest planeedi pinnal ei peaks vesi tavatingimustes säilima. Postimehe andmetel võimaldavad tehikusest tehtavad päringud ametnikel ligipääseda inimeste tervise andmetele ilma, et inimene sellest teada saaks. Vandeadvokaat Karri Ginter ütles, et andmeid saab küsida sisuliselt automaatselt, kuid päring märgitakse menetlusega seotuks. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul valmistab valitsus ette seadusemuudatust, et piirata põhjendamatut ligipääsu tervise andmetele. Politsei ja riigikogu esindajad vaidlevad selle üle, kas mobiilsete kiiruskaamerate ette paigaldatavad hoiatusmärgid parandavad liiklusohutust. Politsei liiklusjärelevalve juht Taavi Kirs leiab, et juhid aeglustavad siis vaid kaamera juures ja kiirendavad hiljem uuesti. Riigikogu õiguskomisjoni juht Madis Timpson usub aga, et hoiatusmärgid mõjutavad ennetavalt. Vastav seadusemuudatus liigub riigikogus edasi. Riigikogus arutatakse ettepanekut muuta lastevastaste seksuaalkuritegude aegumise korda. Üle 13 000 allkirja kogunud rahvaalgatus soovib, et sellised kuriteod ei aeguks üldse. Praegu on aegumistähtaeg Eestis 10 aastat. Õiguskomisjonis on rõhutatud, et ohvrid jõuavad abi otsimiseni sageli alles aastakümneid hiljem. Oklahoma City Thunder võitis NBA läänekonverentsi finaalseeria viiendas mängus San Antonio Spursi 127-114 ja asus seeriat juhtima 3-2. Thunderi parim oli Shai Gilgeous-Alexander 32 punktiga. Spursi eest viskas Stephen Castle 24 punkti. Järgmine kohtumine võib otsustada pääsu NBA finaali.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Yeah.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 € eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: saated.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Coop Pank jätkab ka tänavasuvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatas, et juunist augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11. kella 16. Coop Panga juhatuse liikme Karel Parve sõnul on Valga kontori vastuvõtt olnud positiivne ning see näitab, et ka väiksemates kohtades vajavad inimesed võimalust saada raha asjadest nõu silmas silma. Valga vallavanem Mart Kase ütles, et kohaliku pangateenuse säilimine aitab toetada kogukonda ja raha tarkust. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 11. juunil, 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Pakkumuskutsel on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele elektrijalgrataste soetamine. Pakkumuskutsel on lisatud tehniline kirjeldus ja hankelepingu projekt ning pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga vallas eterniidijäätmete kogumine. Pakkumuskutsel on lisatud hankelepingu projekt ja tehniline kirjeldus ning pakkumised tuleb esitada hiljemalt täna 28. mail kell 15 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga valla hallatav asutus Valga Sport kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Valga ujula invatarvikute soetamine. Pakkumuskutsel on lisatud hinnaküsimise alus, tehniline kirjeldus ja ostumüügi lepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt homme reedel 29. mail kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve ideekorja ootab lennukaid mõtteid. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12400 kuni 26000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised. Selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. 30. mail kell 18 toimub Valgamaa laulu- ja tantsupidu Valka laululaval. Valgamaa laulu- ja tantsupidu on rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ning ilu leidmine nii igapäevastes kui ka erilistes hetkedes. Nippernaadi vaimus vaatame ümbrust uue pilguga, väärtustades koosolemise hetki, mis

0: 11-19 Valga keskväljakul. Sündmusel on võimalus tutvuda erinevate organisatsioonidega, osaleda töötubades, hüpata batuudil ja Valga Lions Säde naised pakuvad maitsvaid pannkooke. Lisaks saab osta jäätist ja komme. Tegevus viieks ellu meetme atraktiivne piirkondlik ettevõtlus ja ilu keskkond vahenditest koostööprojekti Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored raames. Kaasrahastab Euroopa Liit. Valga Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10-14 juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust, suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonnatunnet. Täpsema kava leiab Valga valla kodulehel valga.ee. Kuni 3. juunini on võimalik kandideerida Valga vallavalitsuse sotsiaalosakonda kuuluvatele vabadele ametikohtadele. Otsitakse nii koduhooldustöötajat, hooldusvalvetöötajat kui heaolumeistrit. Kõikide vabade ametikohtade ja nende kandideerimistingimuste kohta saab infot Valga valla kodulehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oledid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
11: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
10: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
12: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee.
13: Kui ehitada, siis juba korralikult.
14: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Uus teadusuuring pakub selgituse, kuidas võis Merkuuri poolustele tekkida jää, kuigi päikesele lähim planeet on äärmiselt kuum. Teadlaste hinnangul võis vee Merkuurile tuua üks suur asteroid või komeet. Uuringu juht Parvati Prem ütles, et kokkupõrkes tekkinud aurupilv kaitses vett päikese kiirguse eest ning osa sellest külmus pooluste varjulistes kraatrites jääks. Merkuuri jääleiud on teadlasi huvitanud aastaid, sest planeedi pinnal ei peaks vesi tavatingimustes säilima. Postimehe andmetel võimaldavad tehikusse tehtavad päringud ametnikel ligipääseda inimeste terviseandmetele ilma, et inimene sellest teada saaks. Vandeadvokaat Karri Ginter ütles, et andmeid saab küsida sisuliselt automaatselt, kuid päring märgitakse menetlusega seotuks. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul valmistab valitsus ette seadusemuudatust, et piirata põhjendamatut ligipääsu terviseandmetele. Politsei ja Riigikogu esindajad vaidlevad selle üle, kas mobiilsete kiiruskaamerate ette paigaldatavad hoiatusmärgid parandavad liiklusohutust. Politsei liiklusjärelevalvejuht Taavi Kirs leiab, et juhid aeglustavad siis vaid kaamera juures ja kiirendavad hiljem uuesti. Riigikogu õiguskomisjoni juht Madis Timpson usub aga, et hoiatusmärgid mõjutavad ennetavalt. Vastav seadusemuudatus liigub Riigikogus edasi. Riigikogus arutatakse ettepanekut muuta lastevastaste seksuaalkuritegude aegumise korda. Üle 13 000 allkirja kogunud rahvaalgatus soovib, et sellised kuriteod ei aeguks üldse. Praegu on aegumistähtaeg Eestis 10 aastat. Õiguskomisjonis on rõhutatud, et ohvrid jõuavad abi otsimiseni sageli alles aastakümneid hiljem. Oklahoma City Thunder võitis NBA läänekonverentsi finaalseeria viiendas mängus San Antonio Spursi 127-114 ja asus seeriat juhtima 3-2. Thunderi parim oli Shai Gilgeous-Alexander 32 punktiga. Spursi eest viskas Stephen Castle 24 punkti. Järgmine kohtumine võib otsustada pääsu NBA finaali.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
7: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
11: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid fienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
12: Juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Tellet ja Slam 20 aastat sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäev Summer Start Festival 2026
13: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
14: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suve alguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Joe Starr, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtut juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk. Kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
9: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maxi.

0: kuidas siis tundub , Kätlin , kas tänane hommik on asja ette läinud sinu jaoks või ?
1: jaa , väga . Alustades ma räägin igasugustest nippidest tegelikult loomaomanikele .
0: sa ju ka loomaomanik , eks
1: absoluutselt.
0: Ole . peaks teadma nüüd .
1: jaa , ma ütlengi , et hakkad otsima kiilakaid
0: nagu sinna randa ei vii päikese kätte , sest need saavad päiksepõletuse kohe ju ilma .
1: ma räägin , Kristjan , nad võtavad ise seda päikest iga päev aknalaua peal , nii kui ma tõmban ruloo ülesse , nad on platsis nagu viis kopikat .
0: jah
1: ja, , siis nad peesitavad
0: no
1: siis... .
0: vaata seda nad reguleerivad enam-vähem ise , et kui neil palav hakkab , siis nad lähevad ikkagi mingi varjulisemasse kohta , aga kui sa sunnid neid rannas enam-vähem olema päev läbi koos sinuga , et saada pruuniks 2. juuniks või mis sul see moto on , et kassidel ei ole vaja seda .
1: tead , mulle tundub , et neil on , sellepärast et muul ajal nad on kogu aeg lihtsalt kuskil pleedi all , vahet ei ole , väljas võib olla ka see 30 kraadi kuum , aga nad on ikkagi pleedi all .
0: kui sul omal karvu ei oleks üldse , siis oleks endal ka jahe pisut ju olla , et tuleb ikka mingisugune mingi kasukas tuleb selga kasvatada , siis ei ole see asi nii hull .
1: ja , aga siis oli veel lõbusat , toredat ja harivat kuulamist ka teenistuskoerte kohta .
0: vanglakoerad .
1: just täpselt , et mida kõike ja need olid ikka tõesti vahvad ja muidugi siis ka minimaailmast , et kellel nädalavahetuseks plaane pole , siis sammud Tallinna poole seadke ja minge vaadake , ehk leiate endale või miks mitte ka oma lapsele uue hobi , millega tegeleda , et ei ole vaja seal arvutis passida . tehku midagi ägedat .
0: ja , tehku kätega midagi .
1: Just. Et see isetegemise rõõm ja muidugi piletiloos jääb meil aga käima , nii et sõnumeid ootame ikka ja juba homme üks õnnelik endale 4 vaba pääset vabalt valitud peole koos paari krediidiga saab .
0: ja homme on meil ka muide reedene päev ja laivi päev ja homme on Raju Live meil tulemas , seda
1: ma olen ,
0: Raju Live on
1: tulemas . ma olen valmis .
0: oled jah ? Raju Live ei tule meile väga kaugelt siit teisest toast , aga ikkagi live mis live .
1: absoluutselt .
0: vot siis toredat neljapäeva kõikidele , homme kohtume taas 7 juba minuga tegelikult siin pärastlõunasel ajal ka , aga hommikuprogrammi raames siis homme 7 jälle oleme tagasi , olge tublid , tšau .
1: tšau .

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Uus teadusuuring pakub selgituse, kuidas võis Merkuuri poolustele tekkida jää, kuigi päikesele lähim planeet on äärmiselt kuum. Teadlaste hinnangul võis vee Merkuurile tuua üks suur asteroid või komeet. Uuringu juht Parvati Prem ütles, et kokkupõrkes tekkinud aurupilv kaitses vett päikese kiirguse eest ning osa sellest külmus pooluste varjulistes kraatrites jääks. Merkuuri jääleiud on teadlasi huvitanud aastaid, sest planeedi pinnal ei peaks vesi tavatingimustes säilima. Postimehe andmetel võimaldavad tehikusest tehtavad päringud ametnikel ligi pääseda inimeste tervise andmetele ilma, et inimene sellest teada saaks. Vandeadvokaat Karri Ginter ütles, et andmeid saab küsida sisuliselt automaatselt, kuid päring märgitakse menetlusega seotuks. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul valmistab valitsus ette seadusemuudatust, et piirata põhjendamatut ligipääsu tervise andmetele. Politsei ja Riigikogu esindajad vaidlevad selle üle, kas mobiilsete kiiruskaamerate ette paigaldatavad hoiatusmärgid parandavad liiklusohutust. Politsei liiklusjärelevalve juht Taavi Kirs leiab, et juhid aeglustavad siis vaid kaamera juures ja kiirendavad hiljem uuesti. Riigikogu õiguskomisjoni juht Madis Timpson usub aga, et hoiatusmärgid mõjutavad ennetavalt. Vastav seadusemuudatus liigub Riigikogus edasi. Riigikogus arutatakse ettepanekut muuta lastevastaste seksuaalkuritegude aegumise korda. Üle 13 000 allkirja kogunud rahva algatus soovib, et sellised kuriteod ei aeguks üldse. Praegu on aegumistähtaeg Eestis 10 aastat. Õiguskomisjonis on rõhutatud, et ohvrid jõuavad abi otsimiseni sageli alles aastakümneid hiljem. Oklahoma City Thunder võitis NBA läänekonverentsi finaalseeria viiendas mängus San Antonio Spursi 127-114 ja asus seeriat juhtima 3-2. Thunderi parim oli Shai Gilgeous-Alexander 32 punktiga. Spursi eest viskas Stephen Castle 24 punkti. Järgmine kohtumine võib otsustada pääsu NBA finaali.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Väljakutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid ja ongi valmis. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsiaalsed kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.
1: Ring FM.
2: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: eesmärgiga jõuda Los Angelese olümpiale.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mandril on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 9-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb järkjärgult. Õhutemperatuur täna päeval on 9-15 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

Indrek Ventman ja varbad lainetes otse loomulikult. Tuleb suve välja võluda. Väljas on küll päikese paiste, aga soe ei ole veel piisavalt, et randa minna. Saade Lõunaring on käima läinud ja on koos teiega kuni kella kolmeni välja. Ja ka täna loosime saates välja siis pääsmeid Baltic Padelt Rifti võistlusele, mis leiab aset siis juba järgmisel nädalavahetusel 5. kuni 7. juunini. Ja külalisi tuleb meil ka sellega seoses siia täna.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal . Välja kutsuvad offroad rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele . Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev . Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega . Kohapeal toitlustus . Tule koos perega , sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid . Lisainfot vaata Facebookist 4x4 mäkketõus 2026.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
5: Ma ei tea. Kardestis.
4: Mis sul on kardestis?
5: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
6: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
7: Mul on külm!
8: Mul on palav.
9: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
12: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
11: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
13: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
14: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

igati mõnus positiivne lugu DJ Bobo ja Everybody. Igaüks liigutab oma jalakesi. Loomulikult tuleb kohe silme ette selline suvine rand, ilus ilm, meri ja siis kuskil käib väiksed tantsusammud ja kõik tunned ennast hästi. Ja siis kalpsaki müraki vette. Aga sellest me tahtnud teile rääkida, vaid tuletada meelde, et järgmisel nädala vahetusel, see on 5.–7. juunini, toimub Elvas Kulbilohus Baltic Paddle Drifti võistlus ja informatsiooniks nii palju, et kolme päeva jooksul on seal nii Baltikumi parimad riftisõitjad, on seal rehvik kärsakad suitsu ja ka tandem sõite rajale tulevad Pro, Pro 2 ja Street klassid ja piletid saab ka muideks eelmüügis seda esmakordselt piletilevi.ee. Koha peal on avatud boksiala ja võimsad driftiautod on festivali melu ja otseülekanne ka drift.television.ee ja kuni 12-aastastele lapsele. Lastele siis on üritus ka tasuta. Lisa infot leiate aadressid drifttime.ee ja Facebookis ja Instagramis panga otsingumootorisse siis Estonian Drift Association. Oh, küll on need keerulised sõnad. Ehk siis Eesti Drifti Assotsiatsioon leidki üles Facebookist ja Instagramist ja saate seal ka kõik vajaliku info kätte. Nii palju annan ka vihjeks, et täna tulevad meile ka külalised. Ehk siis on oodata külla Drifti Street Classi 2025 aasta võitjat Reimi Leppa, kes siis selle aastal liikus läks siis edasi Pro 2 võistluskasse, nii et tuleb ka intervju, räägimegi lähemalt, mis asi see drift on ja nii edasi. Aga selleks, et meie mängust osa võtta ja kaks piletit sinna 5. kuni 7. juunini võita, saatke sõnum teele numbrile 1616, pange märksõnaks drift ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
8: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026.

0: meeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setomaa parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Coop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
1: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
2: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja La Sessica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Nautsäk ja Jaanika Merelahting, üks tore vahva aastaid vana lugu on taaskord ümber tehtud vana paks

väga palju. Samamoodi ka pühapäeval avatakse väravad veel varem seal Kulbi Lohu rallikrossi rajal juba kell 8 hommikul. Nii et vaatamist ja toimetamist on seal päris palju. Aga täna loosime saate suunaring välja 2 piletit siis drifti võistlusele ja kui soovite mängust osa võtta, siis saatke sõnum teele numbrile 1616, pange sinna märksõnaks drift ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja täna tuleb saatele lõunaring küll aga eelmise aasta driftstri klassi võitja, kes sel aastal on siis liikunud edasi Pro 2 võistluskassi Remi Lepp, nii et me saame rääkida ka konkreetselt drifti sõitega ja uurida, kuidas see drifti maailm ja elu siis ka reaalselt välja läheb.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saksamaa valitsust nõustav majandusnõukogu prognoosib, et riigi majanduskasv aeglustub tänavu 0,5% ja inflatsioon tõuseb 3%. Ekspertide hinnangul mõjutavad majandust enim kõrged energia- ja tööjõukulud ning Iraani sõjast tingitud naftahinna tõus. Samas peaksid kaitse- ja taristuinvesteeringud majandust osaliselt toetama. Nõukogu hinnangul vajab Saksamaa pikemas vaates ka tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi reforme. Põhja-Eesti regionaalhaigla otsib jätkuvalt võimalusi uue psühhiaatriakliiniku rajamiseks Mustamäele. Haigla sõnul on projekt seni takerdunud kõrge hinna taha ning varasemad hanked pole õnnestunud. PERH-i esindaja Taavi Aare ütles, et vaimse tervise valdkonnale on keeruline lisaraha leida. Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik annab ligi 40% Eesti psühhiaatrilisest ravist. Tallinna kesklinnas asuv Lembitu park saab lähiaastatel põhjaliku uuenduskuuri. Linnavalitsuse teatel rajatakse sinna Eesti esimene alalisvoolul töötav tänavavalgustusvõrk, mida arendatakse koos Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega. Lisaks uuele valgustusele kavandatakse parki puhke- ja spordialasid ning õuna väljakut ürituste korraldamiseks. Linlased saavad eskiisprojekti kohta arvamust avaldada kuni 9. juunini. Leedu otsustas osta 936 Soome ettevõtte Patria kuuerattalist soomukit. President Kiitanas Nauseda sõnul soovib Leedu, et osa tootmisest toimuks koha peal, et tugetada riigi kaitsetööstust. Hange toimub rahvusvahelise soomukiprogrammi CAVS raames ning esimesed sõidukid plaanitakse hankida aastaks 2030. Eesti sprinter Karl-Erik Nazarov jätab vigastuse tõttu vahele ka tänavuse välishooaja. Eesti rekordimees vigastas eelmisel aastal põlvekõõlust ning on pidanud läbima kaks operatsiooni. Võistluspausile jääb ka käija Jekaterina Mirotvortseva, kes teatas, et jätab hooaja vahele isiklikel põhjustel. Eesti kergejõustikuliidu sõnul jätkab ta siiski treeninguid eesmärgiga jõuda Los Angelese olümpiale.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mandril on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 9-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb järkjärgult. Õhutemperatuur täna päeval on 9-15 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Mille jaoks nüüd on? Äkki siis on alpeest, ma tean.

Rolf Junior ja Anne Veski , liiga noor , kell on saanud 1:07 peale ka , kuulate raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring . järgmisel nädalavahetusel , see on siis 5.–7. juunini toimub Kulbilohu rallikrossi raja siis Baltic Paddle drifti võistlus ja

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
5: Ma ei tea. Kardestis.
4: Mis sul on kardestis?
5: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
6: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
7: Mul on külm!
8: Mul on palav.
9: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
12: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
11: No võt, mida me veel ootame? Võta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.

0: ansambel Outlaws ja Wide Awake andis laul pealkirja. Saade Lõunaring hakkab läbi saama, aga enne kui ma ära lähen, on vaja välja loosida ka kaks piletit 5. kuni 7. juunini toimuvale suurele driftimise võistlusele, pigem siis Baltic Battle driftiv võistlus. Ja aitäh kõikidele sõnumisaatjatele, täna osutus võitjaks Remo, tema telefoni number lõpeb numbritega 142. Palju õnne kõikidele sõnumis, palju õnne võitjale, võitjaga võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab, aga juba homme läheb loosimisele täpselt sama komplekt siis pääsmeid Kulvilohu ralli krossi rajale suurele võistusele Baltic Battle.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

John Waite ja Missing You. 5.–7. juunini toimub Kulbilahu rallikrossi rajal üks suurejooneline driftivõistlus, täpsemalt siis Baltic Pedal, ja täna oli meil siin ka mäng, nii et aitäh kõikidele sõnumisaatjatele, ja loosimismasin tegi ka oma töö ära ja täna osutus võitjaks Remo, tema telefoni number lõpeb numbritega 142. Palju õnne võitjale, võitjaga võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab, aga ka homme loositakse välja täpselt samaväärne auhinda. Jätke meelde kõik suured drifti huvilised, et suuremat sorti siis võistus on toimumas 5.–7. juunini Kulbilahu rallikrossi rajal.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saksamaa valitsust nõustav majandusnõukogu prognoosib, et riigi majanduskasv aeglustub tänavu 0,5% ja inflatsioon tõuseb 3%. Ekspertide hinnangul mõjutavad majandust enim kõrged energia- ja tööjõukulud ning Iraani sõjast tingitud naftahinna tõus. Samas peaksid kaitse- ja taristuinvesteeringud majandust osaliselt toetama. Nõukogu hinnangul vajab Saksamaa pikemas vaates ka tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi reforme. Põhja-Eesti regionaalhaigla otsib jätkuvalt võimalusi uue psühhiaatriakliiniku rajamiseks Mustamäele. Haigla sõnul on projekt seni takerdunud kõrge hinna taha ning varasemad hanked pole õnnestunud. PERH-i esindaja Taavi Aare ütles, et vaimse tervise valdkonnale on keeruline lisaraha leida. Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik annab ligi 40% Eesti psühhiaatrilisest ravist. Tallinna kesklinnas asuv Lembitu park saab lähiaastatel põhjaliku uuenduskuuri. Linnavalitsuse teatel rajatakse sinna Eesti esimene alalisvoolul töötav tänavavalgustusvõrk, mida arendatakse koos Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega. Lisaks uuele valgustusele kavandatakse parki puhke- ja spordialasid ning õunaväljakut ürituste korraldamiseks. Linlased saavad eskiisprojekti kohta arvamust avaldada kuni 9. juunini. Leedu otsustas osta 936 Soome ettevõtte Patria kuuerattalist soomukit. President Kiitanas Nauseda sõnul soovib Leedu, et osa tootmisest toimuks koha peal, et tugevdada riigi kaitsetööstust. Hange toimub rahvusvahelise soomukiprogrammi CAVS raames ning esimesed sõidukid plaanitakse hankida aastaks 2030. Eesti sprinter Karl-Erik Nazarov jätab vigastuse tõttu vahele ka tänavuse välishooaja. Eesti rekordimees vigastas eelmisel aastal põlvekõõlust ning on pidanud läbima kaks operatsiooni. Võistluspausile jääb ka käija Jekaterina Mirotvortseva, kes teatas, et jätab hooaja vahele isiklikel põhjustel. Eesti kergejõustikuliidu sõnul jätkab ta siiski treeninguid eesmärgiga jõuda Los Angelese olümpiale.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mandril on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 9-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb järkjärgult. Õhutemperatuur täna päeval on 9-15 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagaala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
2: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
3: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
6: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Politsei- ja piirivalveamet pidas kinni kaks meest, keda kahtlustatakse Eesti Kunstnike Liidu vastu toime pandud ligi 700 000 euro suuruses kelmuses. Politsei teatel algas skeem telefonikõnega, kus pettur esitles end Omniva töötajana ja küsis PIN-koode. Hiljem võtsid kannatanuga ühendust väidetavad panga- ja politseitöötajad ning said ligipääsu arvutile ja pangakontodele. Kinni peeti 22-aastane Leedu ja 21-aastane Eesti kodanik. Neid kahtlustatakse grupiviisil arvutikelmuses. Kunstnike liidu presidendi Maarin Ektermanni sõnul oli suurem osa kaotatud rahast mõeldud kunstniku palkade ja kultuuritoetuste jaoks. Juhtum on tähelepanu väärne ka seetõttu, et pettused, kus kurjategijad esinevad ametiasutuste töötajatena, on Eestis sagenenud. Tallinna Vesi tõstab 1. juulist eraklientidele veeteenuse hinda. Uue tariffi järgi hakkab kuupmeeter vett maksma 2 eurot ja 31 senti. Ettevõtte sõnul tuleneb hinnatõus seadusest, mis nõuab era- ja äriklientidele sama hinnaga teenuse pakkumist. Tallinna Vee finantsdirektori Taavi Krööni sõnul suureneb keskmise leibkonna veearve umbes 2 euro võrra kuus. Lisaks läheb ettevõtte üle reostuskoormuspõhisele hinnastamisele, mis tähendab, et rohkem saastavad kliendid hakkavad maksma kõrgemat tasu. Suurbritannia endine peaminister Tony Blair kiitis leiboristide valitsuse majandus- ja kliimapoliitikat. Blairi hinnangul on maksud liiga kõrged ning riik kulutab liiga palju raha nullheite eesmärkidele. Ta ütles Reutersile antud kommentaaris, et Suurbritannia ei suuda üksinda kliimamuutusi lahendada, kui suuremad saastajad jätkavad odava energia kasutamist. Valitsus kaitses oma senist rohepoliitikat ja märkis, et maailma olukord on Blairi ametiajaga võrreldes oluliselt muutunud. Kliimapoliitika kulud ja mõju majandusele on praegu üks peamisi vaidluskohti mitmes Euroopa riigis. Tallinna südalinnas asuva Estonia puieste kõnni ja rattatee uuendamine võib taas edasi liikuda, sest Viru keskus pakkus linnale välja võimaluse katta suurem osa projekti maksumusest. Viru keskuse juht Enn Parel ütles, et eesmärk on parandada südalinna liiklusohutust ja linnaruumi kvaliteeti. Tema sõnul on ala oluline ühenduslüli ühistranspordi vanalinna ja ärikeskuste vahel. Tallinna linn loobus projektist kuu aega tagasi, põhjendades seda vähese prioriteet. Varasema hinnangu järgi oleks projekti maksumus olnud umbes 350 000 eurot. Slovakkias Bratislava regatil saavutas Eesti noorarutaja Roman Orlov 3 poodiumi kohta. U18 vanuseklassis võistelnud Orlov võitis 500 ja 5000 meetri distantsid ning sai 1000 meetris kolmanda koha. Tulemused tagasid talle pääsma juulis Kanadas Halifaxis toimuvatele juuniorite maailmameistrivõistlustele. Eestit esindas võistlusel ka Emika Kutman, kelle parimaks tulemuseks jäi 7. koht 5000 meetri distantsil. Tänavusel Bratislava regatil osales 353 sportlast 19 riigist.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Lääne pool on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 graadi. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode tuul 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on muutliku suunaga. Õhutemperatuur homme päeval on 12-17 graadi, tuulepealsel rannikul kuni 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

Tere ja ägedat neljapäeva kõikidele, kes on siis kuulama asunud Ring FM-i või seda juba kuulavad pikemat aega. On siis tõepoolest kätte jõudnud hiline pärastlõuna ja aeg hakata seda neljapäevast tööpäeva ka lõpetama. Ring FM on sinu seltsiks ja Kristjan Veedler loomulikult ka. Piirideta peopilet on mul täna taas jälle ära anda, nii et sõnumid meie poole teele, varsti kuulete juba lähemalt ka, kuidas sõnumid saata, kuhu see tuleks saata ja mis üldse piirideta peol toimub, nii et on kuulamist küll, on osavõtmist palju head muusikat ka tulemas veel järgneva kolme tunni jooksul.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Väljakutsuvad offroad rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Joe Starr, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtut juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi Kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
9: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
11: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. I don't care.

0: for you, baby.
1: Ring FM.
2: See on Raadio Ring FM ja saade Töölt koju. Selle tunni lõpus läheb siis loosi üks pilet Valga piirideta peole ja see piirideta pidu toimub siis 12. juunil. Loomulikult enne seda järgneb siis alates 10. juunist juba Valga kaksiklinnade festival, kus siis tänavad elu ja melu ja üllatusi täis on. Aga tõepoolest kõik see kulmineerub siis suure peoga 12. juunil Valga keskväljakul. Smilers, Nancy ja Hunt on koha peal. Toiduala on koha peal erinevate maitsete ja erilise atmosfääriga bioenergiat antakse seal kõvasti, nii et on üks äge pidu tulemas ja kui tahad sellest festivalist osa võtta, siis saada meile sõnum numbrile 1616, märgusõnaks piirideta pidu oma nimi elukoht juurde ja infot vaata ka Facebookist piirideta pidu 2026 ürituselt või siis valga.ee lehelt kindlasti juhatatakse ka teid õigesse kohta. Nii et sõnumid teele, tunni lõpus juba loosimine üks pilet on ära anda.

0: 28. mai on kuupäevaks ja vaatame üle siis selle kuupäeva sünnipäevalapsi ka. Aasta oli siis 1738, kui sündis mees nimega Joseph Ignatie Guillotin, ehk siis tema giljotiinimasina leiutaja, millega siis inimesi sai peanupu jagu lühemaks teha nagu naksti. 1908 on sündinud aga inglise kirjanik Ian Fleming. Karl Vaino, siis Eesti kommunistliku partei keskkomitee esimene sekretär siin 78. aastani, tema sündis aastal 1923. Jüri Randviir, Eesti maletaja ja maleajakirjanik 1927 sünniaastaks. John Fogerty, USA laulja ja ansambli Creedence Clearwater Revival eestvedaja on täna sündinud aastal 1945. Ja aasta 1968 Austraalia laulja ja näitleja Kylie Minogue on ka siia ilma tulnud. Palju õnne kõigile!
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserdi annavad Tugud Start, Shannon, Quint, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
2: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja La Sessica. Koha peal legendaarne soovi.

neljapäevane päev, 28. mai näitab meil kalendris ja meie saate töölt koju esimene tund on läbi saanud. Teie aga julgelt saatke meile sõnumeid, sest meie tahame ju ära anda pileteid ja piletid viivad siis sellel korral meie kuulajaid piirideta peole. Just sellise sisuga sõnum saatke ka meile numbrile 1616. Märgusõnaks tõesti kirjutage piirideta pidu, oma nimi ja elukoht sinna juurde ja 12. juunil siis suur pidu Valgas toimub ka. Järgmises tunnis räägin juba pikemalt ja lähemalt nii piirideta peost kui sellest, kuidas võimalus meie käest see auhind saada.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Politsei- ja piirivalveamet pidas kinni kaks meest, keda kahtlustatakse Eesti Kunstnike Liidu vastu toime pandud ligi 700 000 euro suuruses kelmuses. Politsei teatel algas skeem telefonikõnega, kus pettur esitles end omniva töötajana ja küsis PIN-koode. Hiljem võtsid kannatanuga ühendust väidetavad panga- ja politseitöötajad ning said ligipääsu arvutile ja pangakontodele. Kinni peeti 22-aastane Leedu ja 21-aastane Eesti kodanik. Neid kahtlustatakse grupiviisi arvutikelmuses. Kunstnike Liidu presidendi Maarin Ektermanni sõnul oli suurem osa kaotatud rahast mõeldud kunstniku palkade ja kultuuritoetuste jaoks. Juhtum on tähelepanu väärne ka seetõttu, et pettused, kus kurjategijad esinevad ametiasutuste töötajatena, on Eestis sagenenud. Tallinna Vesi tõstab 1. juulist eraklientidele veeteenuse hinda. Uue tariffi järgi hakkab kuupmeeter vett maksma 2 eurot ja 31 senti. Ettevõtte sõnul tuleneb hinnatõus seadusest, mis nõuab era- ja äriklientidele sama hinnaga teenuse pakkumist. Tallinna Vee finantsdirektori Taavi Krööni sõnul suureneb keskmise leibkonna veearve umbes 2 euro võrra kuus. Lisaks läheb ettevõtte üle reostuskoormuspõhisele hinnastamisele, mis tähendab, et rohkem saastavad klientid hakkavad maksma kõrgemat tasu. Suurbritannia endine peaminister Tony Blair kiitis leiboristide valitsuse majandus- ja kliimapoliitikat. Blairi hinnangul on maksud liiga kõrged ning riik kulutab liiga palju raha nullheite eesmärkidele. Ta ütles Reutersile antud kommentaaris, et Suurbritannia ei suuda üksinda kliimamuutusi lahendada, kui suuremad saastajad jätkavad odava energia kasutamist. Valitsus kaitses oma senist rohepoliitikat ja märkis, et maailma olukord on Blairi ametiajaga võrreldes oluliselt muutunud. Kliimapoliitika kulud ja mõju majandusele on praegu üks peamisi vaidluskohti mitmes Euroopa riigis. Tallinna südalinnas asuva Estonia puieste kõnni ja rattatee uuendamine võib taas edasi liikuda, sest Viru keskus pakkus linnale välja võimaluse katta suurem osa projekti maksumusest. Viru keskuse juht Enn Parel ütles, et eesmärk on parandada südalinna liiklusohutust ja linnaruumi kvaliteeti. Tema sõnul on ala oluline ühenduslüli ühistranspordi vanalinna ja ärikeskuste vahel. Tallinna linn loobus projektist kuu aega tagasi, põhjendades seda vähese prioriteetsusega. Varasema hinnangu järgi oleks projekti maksumus olnud umbes 350 000 eurot. Slovakkias Bratislava regatil saavutas Eesti noorarutaja Roman Orlov 3 poodiumi kohta. U18 vanuseklassis võistelnud Orlov võitis 500 ja 5000 meetri distantsid ning sai 1000 meetris 3. Koha. Tulemused tagasid talle pääsma juulis Kanadas Halifaxis toimuvatele juuniorite maailmameistrivõistlustele. Eestit esindas võistlusel ka Emika Kutman, kelle parimaks tulemuseks jäi 7. Koht 5000 meetri distantsil. Tänavusel Bratislava regatil osales 353 sportlast 19 riigist.
1: Milline iganes tuleb ilm? Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Lääne pool on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 graadi. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode tuul 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on muutliku suunaga. Õhutemperatuur homme päeval on 12-17 graadi, tuule pealsel rannikul kuni 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

taas on minul hea meel tervitada kõiki neid, kes on Ring FM-iga koos ja soovida teile palju õnne. Tööpäeva lõppemise puhul raadiojaam tõepoolest on Ring FM, saateks endiselt töölt koju. Mina olen Kristjan Veedler ja kuni kella 7 siis koos teiega siin. Saate lõpus on auhindu ka ära, aga mis põhinine. Mõnus muusika, natukene juttu vahel ja niimoodi see päev meil õhtusse saabki. Mõnusat kuulamist! Samba!

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Väljakutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Sellel nädalal on saatel töölt koju hea meel saata oma kuulajaid peole ja juuni alguses siin 10. kuni 14. juunini on Valga Valka tänavad tõepoolest elu ja melu ja külalisi täis ja kulmineerub siis see aeg 12. juunil piirideta peoga. Toimub see siis Valga keskväljakul, nii et terveks nädalaks põhimõtteliselt võite Valka tulla ja tegemist seal on küll ja küll. Ja 12. juunil siis Valga keskväljakul esinevad Smilers, Nancy ja Hunt ka ja Eesti parimad artistid loomulikult toiduala erinevate maitsetega ja eriline atmosfäär seal juures ja bioenergia, mis tõesti piire ei tunne nagu ka ürituse nimi siis ütleb. Ja traditsiooniline paraad Lätist Valka, mis viib siis otse festivaliplatsile ja palju muud on ka seal juures. Facebookist piirideta pidu 2026 on rohkem infot võimalik saada ja kogu Valga Valka kaksiklinna festivali programm on ka leitav siis Valga valla sotsiaalmeediast ja veebilehelt valga.ee. Meie ootame teie sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna piirideta pidu, pange oma nimi ka juurde ja saate lõpus siis lasen ka loosimasinal ühe inimese välja valida, kes siis ühe pääsme sellele samale uhkele peole saab.

0: raadio ja Ring FM ja saade Töölt koju . Vaatame siis rahvusvahelisi ja teemapäevi ka . Rahvusvaheline naiste tervise tegevuse päev on täna . Selle päeva eesmärk on tõsta teadlikkust siis naiste seksuaaltervisest ning võrdsetest terviseõigustest üle maailma ja päeva koordineerib ülemaailmne organisatsioon . Ma nüüd ei tea , mis selle tähekombinatsiooni taga on , aga kaksis VGNRR . Veel on naistega seotud , täna on menstruaalhügieeni päev ja pikemalt võib-olla sellel kirjeldusel ei peatukski . Eks ju naisterahvad ise teavad , kuidas enda eest hoolt kanda , vähemalt ma loodan nii . Rahvusvaheline hamburgeripäev on täna , mitteametlik , kuid populaarne üleilmne tähtpäev , mil tähistatakse hamburgeri kultuurilist mõju ja populaarsust ja sageli korraldavad restoranid siis eripakkumisi ja kampaaniaid sellel päeval , nii et hoidke silmad lahti , hamburgerisõbrad . Ja ma ei tea , mis nali muidugi see on , et rahvusvahelise hamburgeripäevaga samal ajal on ka maailma näljapäev . Päev juhib tähelepanu siis ülemaailmsele näljale , toidupuudusele ja lahenduste otsimisele siis vaesuse vähendamiseks . Selliseid päevi võib tänasest 28. maist leida .
1: Ring FM .

0: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
8: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
9: Ma ei tea. Kardestis.
8: Mis sul on kardestis?
9: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
10: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
11: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

12. juunil Valka ja kordan veel kord üle, et meie mängust on võimalik veel osa võtta. Pilet on saadaval, saatke sõnumeid, number on 1616, märgusõnaks kirjutage piirideta pidu, oma nimi ja elukoht ka sinna kindlasti juurde ja juba tunni aja pärast teeme tänase võitja teatavaks.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

ilmaennustus ka kuulatud , tere tulemast taas uude tundi , tänase saate Töölt koju viimane tund on ka läinud käima . Tunni lõpus siis juba teeme võitja ka teatavaks , piirideta pidu ootab meie kuulajaid ja üks meie kuulaja saab siis täna ühe pileti ka endale kohe täiesti tasuta või noh , ühe sõnumi eest ja kõigest sellest teen juba siin tänase saate viimases tunnis ka üsna varsti lähemalt juttu , jätkab aga Lili Allen .

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal . Välja kutsuvad offroad rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele . Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev . Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega . Kohapeal toitlustus . Tule koos perega , sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid . Lisainfot vaata Facebookist 4x4 mäkketõus 2026.
1: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Joe Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
6: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes, ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee.
11: Kui ehitada, siis juba korralikult.
12: Ring FM.

0: Ring FM.
1: See on Raadio Ring FM ja saade Töölt koju. Selle tunni lõpus läheb siis loosi üks pilet Valga piirideta peole ja see piirideta pidu toimub siis 12. juunil. Loomulikult enne seda järgneb siis alates 10. juunist juba Valga kaksiklinnade festival, kus siis tänavad elu ja üllatusi täis on. Aga tõepoolest kõik see kulmineerub siis suure peoga 12. juunil Valga keskväljakul. Smilers, Nancy ja Hunt on koha peal. Toiduala on koha peal erinevate maitsete ja erilise atmosfääriga bioenergiat antakse seal kõvasti, nii et on üks äge pidu tulemas ja kui tahad sellest festivalist osa võtta, siis saada meile sõnum numbrile 1616, märgusõnaks piirideta pidu oma nimi elukoht juurde ja infot vaata ka Facebookist piirideta pidu 2026 ürituselt või siis valga.ee lehelt kindlasti juhatatakse ka teid õigesse kohta. Nii et sõnumid teele, tunni lõpus juba loosimine üks pilet on ära anda.

Tõepoolest, tänase saate viimane tund on käimas ja siia viimasesse tundi pilk peale ajaloosündmustele ka. 1937 tänasel päeval, ehk siis 28. mail, avati San Franciscos kuldvärava sild. Kui meile rääkisime sellest, et avati see sild jalakäijatele, siis nüüd siis avati ka autodele ja kõikidele teistele ka. 1937 tänasel päeval Kaunases lõppesid Euroopa meistrivõistlused korvpallis. Eesti tuli viiendaks Euroopa arvestuses, tubli tulemus. 1940 tänasel päeval ooperilaul ja Milica Korjus sattus Los Angeleses autoõnnetusse, sai raskelt vigastada ja viibis siis mitu kuud ka haigla ravil. 1987 Lääne-Saksamaa kodanik Mattias Rust lendas piirivalvurite päeval väike lennukiga Cessna 172 Helsingist takistamatult nõukogude õhuruumi ja maandus Moskva punase väljaku lähedal. Tegemist oli tõepoolest sensatsioonilise sündmusega, sellepärast et, no kuulge, sellisel ajal lennata takistamatult mitu tuhat kilomeetrit põhimõtteliselt ja maanduda siis punasel väljakul. Noh, ma arvan, et üsna mitmed pead lendasid Nõukogude Liidus, kes selle asja eest vastutavad olid ja kes seda takistada siis ei suutnud. 1993 tänasel päeval Tartu Ülikooli rektoriks valiti psühholoogia professor Peeter Tulviste, siis 93. aasta sama aasta Tallinnas algas 30. maini kestnud laulu- ja tantsupidu, mis kandis tollel hetkel nime siis Slaavi Pärg 93 ja aasta 1994 avati Tartu mänguasja muuseum, kõigil soovitan kindlasti minna, kes ei ole veel käinud. Yeah.

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: 6. juunil. Tartu Laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja La Sessica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
5: Ring FM.

tänane saade Töölt koju on lõpukorral, aga tõepoolest sellel nädalal oleme siin piirideta peopileteid jaganud ja jagame ka täna, ehk siis meile saabunud SMS-ide vahel on masin välja valinud ühe nime ja see masin on valinud välja nime Liis, kelle telefoni number lõpeb ka numbritega 322. Palju õnne sulle, Liis, ja mõnusat pidutsemist siis 12. juuni juba ootab siis kõiki Valga linn, kus mitmed artistid ja kaksik linna festival toimub. Nii et on pidu tulemas, üks pilet on meil veel ära anda, selle pileti anname ära juba homme, minu poolt lehvitus, mõnusat neljapäeva õhtu.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah.

see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma . Lääne pool on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm . Puhub valdavalt loode- ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 kraadi. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on muutliku suunaga. Õhutemperatuur homme päeval on 12-17 kraadi, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal . Välja kutsuvad offroad rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele . Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev . Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega . Kohapeal toitlustus . Tule koos perega , sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid . Lisainfot vaata Facebookist . 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Ring M.

Oh,

0: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk. Kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
5: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
10: Ring FM.

0: hinnapomm . oi , see on hea . ai , see on parim . see on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
1: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis .

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
2: Öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Lääne pool on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 graadi. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode tuul 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on muutliku suunaga. Õhutemperatuur homme päeval on 12-17 graadi, tuulepealsel rannikul kuni 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Väljakutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid fienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: 90-ndad helistavad,
1: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Sest seal, kus on Jam,
3: seal on pidu.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool. Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
6: Mul on külm!
7: Mul on palav.
8: Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
9: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
10: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
11: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
12: Tule, tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist, pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

elas kord üks armund paar. Naisel hüütis eripiripin, mehed nimeks lihtsalt junn. Riisi põllul töötasid, vahel üksteist embasid, härra junn ja tšeri.

ilma peal Walesi prints ja isakene tsaar Elvis Presley ja Mart Laar ükskord küllas sinna sai kõigil tuntud Andres Rai langes kaela tširi-piri-pin

Ei härra Junn mõistis kohe, mis seal on. Muutus kaameks siripiripin, langes maha nagu pirn. Meie kuulus Andres Raid, hirmsa kere täie sai. Tõmbas lesta nelja käpakil, maha jäi vaid pehme sall. Junn siis ütles targaste oma naisukesele. Nüüd on lõpsuks siripiripin, kohe vaikseks

Siribibin, vaikselt puhkab väike lind, seal kus liigub Andres Rai. Naised rittas seda maid, näita näppu libe keelele, mine talle mehele. Kaugel, kaugel Hiina maad, elas kord üks armupaar, naisel hüüti Siribibin.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma . Lääne pool on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm . Puhub valdavalt loode ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 kraadi. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode tuul 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on muutliku suunaga. Õhutemperatuur homme päeval on 12-17 kraadi, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Patriaate Veedega koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkkätõus 2026.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daikin, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Duke Start, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Tule, tee proovi. Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.

0: märgiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: 6. juunil Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

0: situation and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can and any girl like you.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
2: Öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Lääne pool on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 graadi. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode tuul 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on muutliku suunaga. Õhutemperatuur homme päeval on 12-17 graadi, tuule peal seal rannikul kuni 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

0: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool. Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: 6. juunil Tartu Laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ring FM.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Lääne pool on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 kraadi. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on muutliku suunaga. Õhutemperatuur homme päeval on 12-17 kraadi, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

kui palus, siis magus see kui karamell, isegi siin madrus ütles, et see karussell, kus maha saada ongi täna võimatu, helistasin

0: lihtsalt aretada ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada.
1: Ma kõike, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõppegi, on paigas ainult mõtte viise, vähemalt ei mõtlegi, sest...
2: Ring FM.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal . Välja kutsuvad offroad rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele . Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev . Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega . Kohapeal toitlustus . Tule koos perega , sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid . Lisainfot vaata Facebookist . 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukud Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma . Lääne pool on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm . Puhub valdavalt loode ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 kraadi. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode tuul 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on muutliku suunaga. Õhutemperatuur homme päeval on 12-17 kraadi, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
3: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
3: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurra, ma olen pääminister. Tõusis püsti, vaatas laua alla. Endine pääminister sinna roninud ja teeb koll.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Lääne pool on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 graadi. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode tuul 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on muutliku suunaga. Õhutemperatuur homme päeval on 12-17 graadi, tuulepealsel rannikul kuni 10 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Lääne pool on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on

0: 4-10 kraadi. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 5-11 puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on muutliku suunaga. Õhutemperatuur homme päeval on 12-17 kraadi, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

raadio igas maailmaservas www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki. Pole

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja